0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var helt, jag vet inte det. Jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall. Då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo Studio, varsågod.
1: Jag har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, då vet du väl kanske...
1: Nej!
0: Jo! Det är lycketallet det. Är du där ännu?
1: Jag är så
2: själv. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Är det skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick en stor skälven att på.
1: Är jag så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Dra ner rullgardinen. Släck alla lampor som stör. Lägg dig ner och lyssna på stadens skrik utanför. Vänd dig om sakta.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Bingo studio.
1: Bingo på 55.
0: Där och så, ja.
1: Yep.
0: Ja, och kontrollnumret.
1: 28848 spel på natt.
0: Fradrag. 28848.
1: 28848.
0: Ja, och det var på natt. Och den sa vi?
1: Unnbritt Solström. Drag.
0: Okej. 28848. Ja, då ska du få läsa.
1: 5-12-25-55-84.
0: Ja, den var god den nu. Gratulerar till dig.
1: Ja, hej.
0: Ja, ha den. Då fick vi två gode bingo där på 55 och har läst ett tal efterpå. Det är 57. 5-7. Två räcke och 600 kronor. Nästa tal är 58. 5-8. Sjuttiofem. Sju. Fem. Tjueen. Två. En. Sju. Talet sju. 56, 5, 6. 78, 7, 8. 65, 6, 5. 73, 7, 3. 18, 1, 8. 89, 8, 9. 86, 8, 6. 46, 4, 6. 13, 1, 3. 27, 2, 7. 79, 7, 9. 40, 4, 0. 48, 4, 8. 76, 7, 6. 37, 3, 7.

0: 3 2 2 0 7. Där var det två räcker. Ja, du har på 37. Ja, då ska vi få läsa.
1: 5, 18, 27, 37, 48, 55, 58, 65, 76 och 84.
0: Ja, den var god den. Gratulerar. Ja,
1: tack för det.
0: Ja, ha den. Då fick vi en toräcker där på 37 och har läst ett tal att det på. Det är 83. 83. Tre räcker och 1000 kronor. Nästa tal är 43. 4, 3. Åttioåtta. Åtta, åtta. En. Tallet en. Tjugotre. Två, tre. 32, 3, 2, 66, 6, 6, 4, tallet 4. 45, 4, 5. 77, 7, 7. 52, 5, 2. 29, 2, 9. 64, 6, 4. 31, 3, 1. 36, 3, 6. 71, 7, 1. 35, 3, 5. 61, 6, 1. 24, 2, 4. Bingo studio.
2: 12. Bingo på 35.
0: Bingo på 35. Ja. Och kontrollnumret.
1: Bingo studio.
2: 35439.
0: Du må slå helt ner radion. Kan du gjenta kontrollnumret?
2: Kontrollnumret 35439.
0: 39. Och sätt nummer.
2: Kjøtt på nett.
0: Og den som har vunnet?
2: Kjartan Haugsdal.
0: Kjartan Och du ringer från?
2: Snartingdal.
0: Jag är imponerad av hur många vi har runt omkring. Där är tre räcken. Ja, då ska du få läs.
2: Ja, 4, 12, 15, 23, 32, 35, 40, 48, 52, 55, 64, 71, 76, 77 och 83.
0: Ja, den var god den. Gratulerar.
2: Jo, tack.
0: Ja, alla du. Är det andra som vill ha bingo så må de ha det på 33, 35 eller ett tal som läst tidigare. Vi tar en paus sen.

0: Andre omgang så gratulerer hun Unn-Britt og hun Randi, så del enrekken, og de fikk jo bingo på et dobbelttall, så de får 400 kroner hver. Og Anne-Elise får 600 kroner på to rekker, og Kjartan får 1000 kroner på tre rekker. Da er det tredje omgang, et gult ark. En rekke, 300 kroner. Første tallet der er 62. 62. Fyrtifem. Fire, fem. Atten. En, åtte. Trettiseks. Tre, seks. 72, 72, 76, 76, 35, 35. 34, 3, 4, 46, 4, 6, 88, 8, 8. 37, 3, 7. 33, 3, 3. 58, 5, 8. 50, 5, 0. 2, tallet 2. 59, 5, 9. 19, 1, 9. Bingo studio.
1: Ja, hei, jeg har bingo på 50.
0: På 50. Kontrollnummeret.
1: 31171.
0: Sett nummer.
1: 52.
0: Og den sa vi?
1: Susanne Eltoft.
0: Og ring ifra?
1: Leknes.
0: Tre, en, en, sju, en. Der er du på 50. Ja, da skal vi få lese.
1: 18, 34, 46, 50 og 62.
0: Ja, den var god, den. Gratulerer.
1: Ja, takk.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.
0: Da fikk vi en enrekke der på 50, og har lest tre tall etterpå. Det er 2, tallet 2, 59, 5, 9. Og 19. 1, 9. 2 rekker 600 kroner. Neste tall 21. 2, 1. Tjuefem, 70, 7, 0. 13, 1, 3. 32, 3, 2. 86, 8, 6. 82, 8, 2. 47, 4, 7. 22, 2, 2. 53, 5, 3. 10, 1, 0. 41, 4, 1. 69, 6, 9. 52, 5, 2. 75, 7, 5. 79, 7, 9. 16, 1, 6. 61, 6, 1. 78, 7, 8. 7, tallet 7. 89, 8, 9. 80, 8, 0. Bingo studio.
2: Bingo på 7.
0: På 7. Kontrollnummer.
2: 11365 och satt netten.
0: Och den sa hon?
2: Jorun Johansson. Du gick.
0: Nu ska jag finna mig ner på så. Jorun Johansson. En, en, tre, sex, fem. Där har du på sju. Ja, då ska du få läsa.
2: 13, 45, 53, 61, 82, 7, 18, 22, 59 och 75.
0: Ja, den var ju god den där.
2: Ja, du må börja fortsatt.
0: Ja, det ser jag. Jag ska pröva att undgå det. Greit, ja.
1: Ha det.
0: Då fick vi en toräcka där på tallet 7. Och jag har läst två tal efterpå, det är 89, 89 och 80. 80. Tre räcken. Och nästa tal är 20. 20. Sextioåtta. 6, 8. 42, 4, 2. 81, 8, 1. 56, 5, 6. 77, 7, 7. 15, 1, 5. 73, 7, 3. 39, 3, 9. 49, 4, 9. 4, tallet 4. 30, 3, 0. 27, 2, 7. 5, tallet 5. 14, 1, 4. 26, 2, 6. 64, 6, 4. Bingo studio.
3: Det var bingo på 14.
0: På 14 där. Och kontrollnumret.
3: 35, 3, 0, 4.
0: 304. Och sätt nummer?
3: Det är på natt.
0: Det är på natt. Och den som har vunn?
3: Edvard Elvegård.
0: Edvard. Och ringer från?
3: Örnäs.
0: Tre, fem, tre, noll, fyra.
3: Ja.
0: Ja, det var på 14 här då. Ja, då ska vi fläsa.
3: 5, 32, 46, 58, 72. 20, 36, 49, 78, 89. 2, 14, 21, 50 og 68.
0: Ja, den var god, den. Gratulerer. Ja.
3: Takk.
0: Ja, ha det.
3: Ha det.
0: Da fikk vi en bingo der på 14, og er det andre som vil ha bingo, så må de ha det på det, eller tall selges tidligere. Vi tar en pause.

0: 3, 5, 4, 6, 7.
1: Nej, 3, 6, 7. 3, 5, 3, 6, 7.
0: Tre, fem, tre, tre, seks, sju. Ja, da skal du få lese.
1: Ja, 13, 25, 38, 50, 68, 2, 42, 69, 75 og 88.
0: Ja, den var god, den. Gratulerer. Ja,
1: takk skal du ha.
0: Ja, ha den. Då fick vi en toräcke där på 42 och har läst ett tal efterpå. Det är 79. 79. Kvällens sista toräcke 5000 kronor. Och så är det ju nu inne vid ett lyckatal igen så vi får se vad som sker. Nästa tal är 28. 28. Elve. En, en. Femtifire. Fem, fire. Tretti. Tre, null.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag må väl säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.